Ulu. Wah. Hebat deuleuh eta jekuk teh peureupna nonyok kana iga pisan burung. Disangka pisan eta peureupna nepi ka nyelecep. Teu katakis si kasebelan teh. Bisa jadi ieu anu disebut sodok tunggal teh nu kieu ieu. Duh, kaduhung temunur salengka haing bieu. Heuh, maju semantri.

belan teh dulu. Aing dek ngarontok calangap ai belesek teh engang abus kana biwir. Na aya teh ku hanteu teuing. Beuk ninggang di sia ye aing. Heeh. Paingan ngimpi di udag-udag kabel si ka sebelah.

Sokrasana lan semantri abdas, lajeng dua-dua nana ngebersihkan manah, lepas tina reget benci ngewahayang mungsereng sieun wani. Istuni ngerasa sumerah diri kanu kagungan bumi langit sawarga katut neraka.

Ya bahna ieu pamerdi hesok rasana sanajan wujudna diu awak buta diri teraking resep sanajan wujudnya jiga diu awak jiga buta diri jiga terah resep